0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
1: Nocí blout, kde svítí tmou bonanza. S Bohem dej, s ďáblem hrej, zádech rodnej ranč.